0: Zukunft.
1: Musik.
2: Jag hoppas på en framtid när det är fritt fram att vara en kropp i världen igen.
3: Jag hoppas på en framtid när det är fritt fram att vara en kropp i världen igen. Jag hoppas på en framtid när det är fritt fram att vara en kropp.